0: FM 이 방.
1: 니가 냐고 숨밤모 또네 니 만난게 또블라바코 아마나 냐고 숨밤마또 나 모래라꺼 Reti na muda raka dikeno mada kurang lebuh kita pula yang ngintikan tau kenupai.
2: Nama pengawak nuan dom?
1: Nuan ke flo. Nandai, menung maca bob sempama jaku iban.
2: Kiruah nuan maca bobnya. Nyemetek agi nuan ingga program jaku sempama.
1: Bisi programnya pia.
2: Au, bisi. Ingat, dinga meh program jaku sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai seminar di YFM Limbang.